0: Lenin. Quanto em ti sabia? Sabia?
1: Kuga.
0: Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR, mesin.